amna say say ñu la man ma am katan to sama katan ko ko nga xamne katan yalla rek ko yalla kon kay wu gene la aljanna waccale ci ko suuf nga xamne li bugal.